0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av

vatten med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå först

med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, ja i granngården strax intill, där bor Amos två kompisar som minsann vet vad de vill. När de hälsar på i Gammtjärn,